بعمل ايه يا حبيبي؟ ليه تقسى لي يا حبيبي؟ قلبي عمل ايه يا حبيبي؟ ليه تقسى لي يا حبيبي؟ وحشته افراحه من شوقي ليك ومساه وصباحه.